دولای پولا وانو های کنو بوله تون نالا بولا وانو بوز ریزا نومو گیگی هان تا کیلا او پونه زنگازو کنو که دا کیلا اوکی دولای تو افوش بلاد گید وای بینیو که